Udenfor og Kløvermarksvej, og solen står højt, og sommerfuglene flyver fra blomst til blomst, fra skjul til skjul. Bjørn Tidemand, lille sommerfugl.